0: Ory fitiavana, efa vita ve zao fiomanana andri zao e?
1: Ie, kely fisakia.
0: Haingana fa ho tarana eo ahy e, za zay tsy te hahita ho tara mihitsy.
1: Efa ho avy e.
2: Ndao amin'izay aroka? Vita?
0: Ndao ary. Ary ndao mba andeha malakilaky fa raha vao feno ny am-piangonana dia tsisy plasy ho antsika intsony e.
2: Ndao ary. Sady mihina zao fa be olona be ao am-piangonanao a. Misy atokom-pira hafanasaina nge.
0: Mahafinaritra mihitsy izany.